Inggih. Rikale ide sangke anggah penabian nggih guru ring watak korawani nggih.